0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
7: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
2: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар реди амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غد رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: Эфирда Түркия овозы.
9: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е сыдай Түркия.
11: Аңлаватқаныңа Түркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Түркия.
13: Олди радио глас Түркия.
14: Гедареди амурия Түркия.
15: Ини адала радио суара Түркия.
16: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
17: Este é a Rádio Voz da Turquia.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efir da Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
3: Turkiye öne radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.